padne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je nebi neka pahulja valjda smočila.

snažni mladići prebacuju svjetski rekord visoko, više, puno više, puno više nego prije.

0: žene
1: opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu
1: ako bude, evo no, tri puta nemo jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme.

0: vrijeme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
2: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

snažni mladići prebacuju svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: novo vrijeme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: Slušate Blok Radio.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

na badnje večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila.

Imamo mi i naše pomele, ne trebaju one strane. Maša. Lepa si pomela, ljubite, nisam tvoga tela. Tome dirću, tome liju, zavrnuću, prešiju. Ako hoćete, sve to žebe, da će postoći ti blažu, da ti skinete to važu. I saki. 1, 2, 1, 2, 3.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

0: kako kroz zidove pleš.
1: Kurvini sinove.
0: Zatvori gubić, nije vrijedna zanat. Istraje si gorčinu do kraja. Na strateškim mjestima njihovi ljudi.

Otišao sam daleko do krajnje granice. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znaci oluje. Vidio sam kako plaze u tanje. Hladna noć, pred velike događaje. Ne želim više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radne,

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je nebi neka pahulja valjda smočila.

0: Imamo mi i naše pomele, ne trebaju one strane. Maša. Lepa si pomela, ljubite, nisam tvoga tela. Tome, dirću, tome, liju, zavrnuću, brešiju. Ako hoćete, svetli, kaže, neću postoći ti blažu, da ti skinete to važu.
1: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
2: Slušate Blok Radio.

otvori gubić, nije vrijedna za rad. Istraje si gorčinu do kraja.

Otišao sam daleko do krajnje granice. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znaci oluje. Vidio sam kako plaze u tanu. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

0: jedne to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio. This man is no ordinary man.

snažni mladići prebacuju svjetski rekord visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: mene.
1: Opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu.
1: Ako bude, evo no, tri puta nemo jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme za nas.

duboko područje niskog zračnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu.